0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene uskulan. Inte kwa satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mgeno lelo.
2: Muki na manaku
1: papa.
2: Ki mwanaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi mwanaka. Ona ponela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamo kadhiri okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Runi Berta alaka no chimaka uliwili. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, ganyara. Berta.
2: Kinema la wira wea no Berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku maateno wani, nijile makupa wa manaku. Wenante olele kivinya ni ikuru, kinaveasha. Kwera sisiano, mungye seo sipasipasha, nikani. Mukaleo ni murejeleni, so sipasha, ukalosha, no juu.

0: Bon diam bonwa.
1: Bon diam ma hedunya.
0: Na gum penyo.
1: Na gum ni na briga.
0: Yenu kana ni ulio.
1: Muno kana mi osiyeru kuno makiri kama je ndi kwanyo mandu ni vina kwa.
0: Wa muno mlio na ma basa kana mandu ni.
1: Ah ni kwa sababu pakai bai giru bangono zila weni.
0: Muno arga, arga ba?
1: Si.
0: Hmm.
1: Mwana muzi.
0: Ah mwana muzi.
1: Si.
0: Kama gajeze lengo afuna magomelo asumana.
1: Nado gajeze lengo magomelo asumana nkwanti ndo bukuna nokata miya mara kadi kadi ndigana.
0: Ah ulipa kata miyo to.
1: Eno za ilu agora yo ndo bilo uve dawa ni para to va ene kunda uza.
0: Ulima kata ulima kata miyo.
1: Wali lo beso la
0: miyo. Ulima kata miyo to.
1: Ndo ara ngena kwa ga bai ulani wana ni dele kina
0: pamoja. Ah. Unta de la mabasa.
1: Si, unta de la mabasa si.
0: Kuma no. Unakoni ya kadabu ba. Unakoni ya kabani.
1: Ambara ni kuna barabara nyote na nguta yakati kuna dabu.
0: Mm.
1: Akana uza kati kuna majiji. Akana taje ni na.
0: Zakora nyoto mli mudila mno eda.
1: Mno eda si.
0: Nasikaleta na medo.
1: Nada na bisikeleta.
0: Aha, ni wani pevo pevo pevo. Enofia.
1: Nada mno eda ni na bisikeleta.
0: Na bisikeleta. Ano na pevo bigafio kuno. Baito, hiyo nota malani.
1: Inga maki naba, hiyo andaba na hiyo bambure panu hiyo jile ndo kule hiyo nakuwe kuri sidada la weni.
0: Ah.
1: Burkina mpozi, mpozi ukale mwia na kaloloka na mlugo namba, kaloloka, odo ya tani, lugu ole kukule mtayo kutada, okapura.
0: Okapura. Ne pevo pevo inofia vino kuno?
1: Ah, inofia, oo.
0: Ok. Ok, sabu.
1: Baito, ndo ya niko mezibelo
0: mwa. Baito, nota malani. Yamba, yamba.
1: Yamba.
0: Baito jibo ndo aduna linda unakoni damu noda kama kumbi na tena mola.

0: Alo, bon dia.
1: Bon dia, bon dia, mama.
0: Ni lo gana ni muli ubi.
1: Muntu ma mugawa bayar na indiri.
0: So mugawa, kalo kan.
1: Biyo kabu na kwani aya kaso na fadiri ambalami eteni abre na kwani aya kadabuno.
0: Tiaga mazugan.
1: Na tila mazu ui na kwani aya kai kana zelu edoge na busogoro. Ina kwani aya kaya matelo vina elevela nege. Kala ambalami ovilela na bingi bimare la mba.
0: Ovilela.
1: Ovile la kai mwasa na ngunu vii honi wa bomba ni keke ulogo kwa hewa muna kama tiu helu di tina keke keliba ni tot marele gemba.
0: Dotele ni toto ulamba.
1: Bai.
0: Aa.
1: Unakwa ni kalia kami na mabasa atijeli mabasa ya na tabwe uzibibe ojela mada.
0: Okay.
1: Ya.
0: Baito nota malan.
1: Yamba.
0: Yamba yo.

0: Ni kuelua, alo bon dia.
1: Alo bon dia, bon dia.
0: Bon dia ni luga na ni mliovi?
1: Mluga na mie Philippe Kululuana.
0: Philippe Kululuana, unakone ya kada bunuman?
1: Unakone ya kada mara za Iza.
0: Munti ya mazuga nwa Iza?
1: Ndivu na Iza kalimutu wa ligamandari na iwewe ayuzi vilo gamiyo. Asuza ante ya kukulu vila. Bukakana waba andamagala peliwa anti...
0: Wana unu?
1: Awele.
0: Apo unu na zakangas?
1: Aina seriano.
0: Ovolo ya kijino?
1: Si.
0: Primera klas?
1: Si, primera klas.
0: Baito yu nukusambarani?
1: Awa, mpote kutu mbika kia.
0: Nami babani?
1: Kwa likele u Don Juwao, kwa likele mbisoka le Don Juwao.
0: Don Juwao.
1: Si.
0: Tabo.

0: Allô, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Nino gana ni muli uvi?
1: Mulo gana sovira kuno uposto kampu mungani.
0: Unakwani ya kadabu nubani?
1: Epa, kadinao na kwanya ya kana, kamalila buwana na kwanya ya kadabu nafanyo na igumi. Maji zina kwa hiyo nina ofesi, takuno vangono ze nikano sa lotele niveke diretu.
0: Matangadabu nubani?
1: Epa, na nikomunga hiyo ya peshkazori pa niva de la zilo pa niko sigiri mana hilo buvangono vipa jene ya mna festa, nungu mawili mazene watako.
0: A peshkazori mvade lenzilo?
1: Ah, nilamba na kukota.
0: Mwali mbara be mpo mwiko?
1: Epa, mwulo na hiyo mungono ngoni viva ya kaya mwulo undi mweni nada.
0: Ah, mvade la na uba vaditi?
1: Niko sigiri vangono sini nzilo.
0: Apo uba gani?
1: Epa, mkaje.
0: Ah, mkaje. Mwavu ilo tova?
1: Nada, ukukota, ukukota.
0: Ukukota.
1: Si.
0: Apo munga maramuko sada mlogulia, mfuna wandale.
1: Epa nada, pa kavalite mpuyo wila no, no prepara no kama ni andala nada. So no gulia na akilenta kala washia yumai. Na nakuwa mvenya umaputu, na mpula, mkuba, wanku udiri, na mapura. Waliku hari, hape shikadori njiva maya mvolo wakuno.
0: Munguli ya za fresh kuzene?
1: Ningulia za fresh kuzene.
0: Aona gamalaba sasangi za?
1: Aona gamalaba sasangi za okewa.
0: Ah, baito muja kobre maji nzilo.
1: Epa. Ote ntari za ene we mdi mama.
0: Baito kamuma lina to mkachaso nivina kobre mkwe mviko yele.
1: Epa mkaj, ni dako ya sake pakelaga naka na matelefoni ba andibu aliganzi yare foto ya vangone zibe la nyo mwone wene o.
0: Medi logile ee. Kobri ya kobri ngume la mwenyo kamuma lele mkachaso ni.
1: Hiyo nada. Kote pa kumika jini kwa safe, sa kumika niva tena wadiretu mzilo, kwa kanifanyi le mpidimento. Kote pa nisi ntirivina kwa yunga wafana wafari mzilo, pa wafanyo na asidenti, vangoni vikala mkwe umoda kakati leva, bodo nipa na supada.
0: Na supada.
1: Ah, ndio ni jamu sintiri ya pani kwa sababu ndio tamare na hiyo nzilo kumwinga ni ndio adretu. Ndio sisi ndio kwa safi sta jeni.
0: Bai tomkani matanga adretu.
1: Eh, yamba hiyo pene mwenye vina mfanya wanaigu ni adretu na radio.
0: Hiyo vina nagumi. Yamba.
1: Obrigado.

Tierra de Mozambique, emisora provincia de Zambezi, a Vachua, Pona Pio, y Mona Macupel, Matoco, y Neconta Mohansana Macumatal, y Piniki, y Metonasse. Ni vakani kulcho masana meli niki na makuma thano na sese. O thana wani hiku na neraro. O siselo na rimpopani. Vano no chika. Ne menle verua. Ne hipahu. Ni chuno lima mwelukul kuyela. Nere mwelukul kusava kani mpaka mara ya 2 horas ni 55 minutos. Y ahora charos hace cuando me sale a Macuma, Tanuna, Tanuna, Rarote, uy, 15 horas ni 58 minutos. Ni chanena na na wili sape yura sese sose kwa na halu wili ya mikrofona huma putu wini wili ya neso pachu wasa ila peo Mozambiki ni la poso kopela. Na kurusa mitala makome ila yura sese sose kwa na hala wovahani ochekula wereni hikuna kwasa kwasa ni vinre. Yura thono sose kwa na hala wili wili wili ya mikrofona huma putu wini wili ya neso pachu na kurusa wili ya na hala wovahani so pachu wasa ya provincia wa Zambezia. Nelo chalo yelo mwe. Mitala kumina tano yura thano sose kwa na hala wovahani mipaka nyo. Mitala makumeli ayura thano sose kwa na hala opachera ochekula. Uratana mohaso se kuwa ni wili he mikrofona huma putu wini wili ane sopacho se lapo Mozambiki ni lapo sokopela. Mitala makume la uratana mohaso se kuwa na hala wabahani miselo. Sae lapo sese. Somo koni wa Mozambiki ola. Imara nto ya dzoi toraj ni 55. Nerekala mwacha. Kata mchu afe wa ura omahe. Ona hala woche kulihano thana wa olelo timi vachwe. Neralo mwe eli. Moha, una chiquinha me tipo iwe. Oki nanto tola, icha kwa Radio Mozambiki. Vamos a ni sitoi te shera. Buenas tardes.

0: Ni kunyato waka Nelson maneno uluki hameota. Ay, nitu kuhimchi wala ka mlopa na ninkeni wa Belton.
1: Ay.
0: Aka haji wala to apapa oki yara. Ni amama.
1: Ay.
0: Ni muna ka etago shonika. Ni ane sintara usio ni ninkeni wa badista. Ni mashove na aka oteno gerecho usio ni. Ayo mi wa kuopota.
1: Brigado no tama la buetardi isekwa wa pama.
0: Ya, mpeko wa pama kwa radio ni yomrawe salama.
1: Brigado.

0: Bengi tieni.
1: Yora tanu sa sakwani mitala sa makumma tanu nikina kum tala mikhan sa ne tanu tiwi 10 horas nem 55 minutos.

0: ojalá pinye, ojalá pinye, moni, moni, batarde.
1: Batari, un robo acá, batari, batari.
0: Okumi.
1: Mira, no coca, dirá acá, gente, okumani.
0: Bacán, bacán, ¿y napia o lukulukuyela?
1: Lukulukuyela, como napia, distrito, yo, derro, bueno, que están lento, anaka chopa.
0: Anaka chopa, chumurame, hermano, ¿quién que la hija como?
1: Nari mahiku ya dao ya epa rede mutu ya mdogo hambolo wa uni mutu ni hata punyaka
0: wala achumuhere mm. Okipa hii hakomu inka kakuye
1: mutu meyo namcha punyo mkakunya antepa kame juu pira meyo muprograma amande
0: wala
1: kada hii ha
0: achu nahala wiha achu mitipon rahu na chwee mwana ni kurumu ila pahi
1: onona wa wareriwa ndo onona ndo pronto ufolowa kanto
0: Mwaha walelo mwawiriana.
1: Naari to inya to kini hiyo to juu ya to radio inya to rikete kete. Naari ni... so tie yo. Epa ya ni nere. Mutu ayari waka. Muluku onda kana kada mutu ni makwelo awe. Entao ya uye le waki na kuto. Ehade eloti waka. Ya kini kere. Akala awo otu beriwa awoto na mtu mulediwa epa awoto ya kino nto ontakadiwa nto duwo nto kino mtu mula mutuwo ya ingifora yoto yiswaya danyi nya apu ya agora mutu meji muagirati enta zengi ya atananike ubole kodimi ya no makwedo aga enekale awi hayi enta ori ya to ono kada on nanka maha wona wii mahola mi olayi me ingiweria Entao, enapo herimu matani. Herimu na komani, herimu kwa wani. Enapo yorungwa, wale tuna wana hui epa. Mahona epira kwa ne awera wene. Kureke wana kala uito asidenti. Epa, uweto uhitu welaka wana wana awera wene. Kino ompuri hale muko. Entao, weana meju biblia. Ori iwona, iho. Komu huwari mpagela, otawe. Entao, we ule onye yewo. Kina woko lela ndata. Kina moho kunela. Agora mwewe muhe la palano. Ui ale kindia juwere ya nese. Ipozi otaweru. Kina moho kunula. Entao epa mia noto konso jiaka eniwa ilukuluku yela. Entao tenkijia yupueleke hiha. Ui nima kulaka eniekale azi. Entao para ui wakana ui maha. Epa mingi wora so tinekere muiho olika wene. Maitre kise mungo iki heye. Eyo etiru. Ito na apu yene to. Ensive diwa.
0: Obrigado. Obrigado no tamala. Mwamu nyara musi.
1: Opa kira. Mkare nyumburi wa mpato nigo.
0: O tamalo to kwene.
1: Ya oto eru sendra ete kene ka. Ana malaba ote ene aradio mosambiki otuwapo yyo. Ea diaga to ama antinde ya lande jindara da biniji ena weriwa nikamati. Apu ya naveke apu ya wii ya honi nikamata ae.
0: Ea kuwe penue.
1: Ea iyo kata mbe sobiri nya onkala oluwadua. Mwana mwana nehe. Mwana mairoti. Kina nawe oniwa ordensia. Itao naia we tambe ya kile moni. Mdewa we tambe oniwa binu. Akele moni. Itao amgawa yao. Amario Augusto, Augusto Mario, Anapalau, Oceni, Nado Catacera, Oceni, Ulua, la Way, Akelemoni, a little so Kinamani, so Alua, la Way, your Pahi, because Babaga Boys are away your Toronto. Miano, Cotigan, and Matu.
0: Brigado no Tamalabatarde.

0: Baloa International Music.
1: Olujela. Anto wila la no henne mera wipa nela ini kau kau kau muisi. Ujuni aweha iwo nona muisiro. Ewa ya nyunto himu hela wo. Napariha moro angu to. Miva, nere hiva, notono pariha naho.

songo ngati madzikino ari ku America angati timizira kuti apatifala halonge ifya nkondara ndi Mosambiki nati kupasireni Zizimura kwa na kome na bodra vindi achema kumatatu 23 horas e 30 minutos.